7 октомври 2026 година, сряда, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за постоянно прекратяване на огъня в Газа преди третата годишнина от 7 октомври. В официално изявление Гутериш заяви: време е прекратяването на огъня да стане постоянно. Време е да бъде осигурена широкомащабна хуманитарна помощ. И е време международното право да бъде спазвано. Генералният секретар на ООН подчерта, че годишнината не трябва да бъде единствено повод за траур, а и възможност за изграждане на различно и ново бъдеще. Той призова за бъдеще, в което израелци и палестинци могат да живеят един до друг в мир и сигурност при зачитане на техните права, достоинство и стремежи.
1: Канадският министър-председател Марк Карни ще осъществи визита в Тюркия в периода от 21 до 23 октомври, съобщи във вторник канадската премиерска служба. Карни ще посети Анкара и Истанбул. Това ще бъде първата двустранна визита на канадски министър-председател в Тюркия. Посещението има за цел да укрепи сътрудничеството между Канада и Тюркия в областта на сигурността и икономиката в момент, когато Отава се стреми да диверсифицира международните си партньорства и да открие нови възможности за канадският бизнес. В Анкара Карни ще бъде прият от президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган. Очаква се на срещата да бъдат обсъдени различни възможности за задълбочаване на двустранните отношения в областта на енергетиката и минното дело, климата, отбраната, сигурността и контактите между гражданите на двете страни. В Истанбул Карни ще се срещне с представители на турският бизнес и инвеститори. Канада се стреми да разшири търговските и инвестиционните си отношения с Тюркия. По данни на канцеларията на министър-председателя, търговският стокообмен между двете страни е нараснал с близо 50% през последните 5 години. Карни ще обсъди възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на енергетиката, авиацията и космическата индустрия, високите технологии, минното дело и критичните минерали. Канадското правителство определя Тюркия като важен партньор на Отава, като се позовава на съюзническите отношения в НАТО и членството на двете страни в G20.
0: Американският вице-президент Джей Ди Вайнс заяви, че Иран трябва да направи значително намаление на капацитета си за обогатяване на уран, за да отговори на исканията на Съединените щати и да бъде сложен край на продължаващата вече 7 месеца война. Вайнс постави под въпрос необходимостта Иран да разполага с уран, обогатен до 60%, ако страната не възнамерява да разработва ядрено оръжие. Ако не искате ядрено оръжие, тогава защо ви е необходимо гориво, обогатено до 60%? Ако искате да покажете ангажимент да не създавате ядрено оръжие, не произвеждайте високо обогатено гориво, заяви Венс. Той добави, че Техеран трябва да предприеме значими стъпки по отношение на капацитета си за обогатяване, за да покаже подобен ангажимент.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия подготвя масирана атака срещу Украина и призова украинците да не пренебрегват предупрежденията за въздушни нападения. В вечерното си съобщение във вторник Зеленски съобщи, че украинските власти са получили актуална разузнавателна информация за подготовката на атаката. По думите му, военновъздушните сили и останалите подразделения са готови да отговорят с всички налични средства за отбрана. Много зависи и от нашите партньори, от всички държави по света, които разполагат с необходимите отбранителни способности и могат да ни ги предоставят. Особено важно е да има политическа воля за това, най-вече в Съединените щати и Европа, заяви Зеленски. Миналата седмица Руското външно министерство призова чуждите граждани да напуснат Киев и да избягват пътувания до Украина. Москва заяви, че ще продължи масирани ответни удари срещу военни цели в Киев и други украински градове. Според Руското външно министерство, ударите са отговор на терористични действия на украинските сили срещу руското цивилно население и инфраструктура. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в понеделник, че Киев разширява атаките си срещу гражданската икономика на Русия и подчерта, че руските сили на

Нанасят ответни удари срещу Украина. Това, което правят с нашите въоръжени сили в момента, е да отговарят на тези действия. Украина трябва да плати цена за тях и със сигурност ще я плати, заяви Песков.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: В Съединените щати сенатор Джин Шахин поиска спешно разследване на дейността на американския посланник в Гърция Кимбърли Ан Гилфойл на фона на въпроси около лобистки дейности. Шахин, която е водещият представител на демократите в Комисията по външни отношения на Сената, отправи искането в официално писмо до държавния секретар Марко Рубио преди посещението му в Гърция. Сенаторът предупреди, че частни гръцки бизнес интереси и платени посредници може да са получили неправомерен достъп до високопоставени представители на американската дипломация.
2: Президентът на Египет Абдел Фатах ас-Сиси пристигна в Южна Корея.

0: По данни на египетското президентство, Сиси е кацнал във военно-въздушната база в Сеул в началото на азиатската си обиколка, която ще включва Малайзия и Индонезия. Според агенция Йонхап, президентството на Южна Корея съобщило, че египетският лидер е бил поканен от Ли за посещението и двамата ще се срещнат в четвъртък. Очаква се разговорите да се съсредоточат върху икономическото сътрудничество, включително търговията, инвестициите, инфраструктурата и веригите за доставки, както и върху разширяването на контактите между хората. Говорителят на президентството Кан Ю Джун посочи, че в дневния ред ще бъдат включени регионалните политически събития и други международни въпроси. Сеул заяви, че се надява посещението да допринесе за издигането на отношенията с Египет до високо равнище и за засилването на сътрудничеството с Африка и Близкият изток. Това е първото посещение на Сиси в Южна Корея от 2016 година насам. Двамата лидери се срещнаха за последно през ноември 2025 година в Кайро по време на посещението на Ли в Египет. Двете страни разширяват сътрудничеството си в областта на търговията, инвестициите и отбранителната промишленост, като същевременно целят да изградят по-тесни културни и образователни връзки.
1: Около 250 000 души излязоха по улиците на Франция във вторник с искания за подобряване на условията в училищата. Учители и синдикати се присъединиха към ученици от гимназиите, а на места протестите прераснаха в отделни сблъсъци с силите за сигурност. От края на септември учениците на възраст между 15 и 17 години блокират входовете на стотици гимназии. Те се оплакват от недостиг на учители, претоварени учебни програми, лошо състояние на класните стаи и училищни сгради, които не са пригодени към повишаващите се температури.
0: Световната здравна организация призова Русия да предостави пълна и прозрачна информация за смъртта на лабораторен техник в научно-изследователски център за чума в Сибир. Призивът беше отправен на фона на засиления дипломатически натиск от страна на Вашингтон върху Москва. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че навременното, пълно и прозрачно споделяне на информация в рамките на международните здравни правила е от съществено значение за изясняване на противоречивите сведения и за точна оценка на потенциалните рискове за общественото здраве. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп също потвърди, че ще обсъди случая директно с руският президент Владимир Путин. Да, имам планиран разговор, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, като уточни, че той ще се състои съвсем скоро.
1: Лионел Меси сложи край на своята забележителна 21-годишна кариера с националния отбор на Аржентина. 39-годишният капитан се сбогува с националната фланелка с гол и две асистенции при победата на Аржентина с 3-0 срещу Бенин в приятелска среща. Последният матч на Меси се игра пред повече от 85 000 зрители на препълнения стадион Монументал във вторник. Двубоят се превърна не просто в футболна среща, а в национален празник в чест на дългогодишния принос на Меси към аржентинския национален отбор. Футболната звезда се сбогува с съотборниците и привържениците с сълзи на очи. Чухте новини.
2: Повратни мигове в историята. Здравейте, скъпи слушатели! Приветстваме ви с добре дошли в програмата ни, в която ще обсъждаме миговете, променили хода на историята. Понякога историята се пише на препълнени площадия, понякога се ражда в тишината, далеч от човешките погледи. Пренасяме се към 610 година в град Мека. Град потънал в своя обичаен ритъм. Сред шума на прашните улици под сенките на езическите идоли властват човешката грубост и суета. Но високо над този хаос, по стръмните склонове на планината Нур, има едно съвсем различно място. То е тясно, тъмно и напълно изолирано от света. Това е пещерата Хира. Тук, бягайки от шума на Мека, често идва един 40-годишен мъж. Той е замислен, мълчалив и в непрестанно търсене на истината. Често прекарва нощите си тук, в уединение. Този човек няма армия или политическа власт, няма предварителен план за промяна на света, нито пък стремеж към земна слава. Той има единствено своите мисли, дълбоки

и чувства, и тишината, в която пламенно търси отговори. В онази нощ тишината изглежда по-дълбока от самата тъмнина, но само след миг ще бъде нарушена завинаги. В онази благословена нощ на 610 година, в мракът на пещерата Хира, се случва събитието, което преобръща хода на човешката история. Изведнъж прозвучава мощен глас, който разкъсва мрака с категоричната заповед – «Чети! В името на Твоя Господ, Създателя, чети!» Само една дума, но тази велика повеля не идва от земен император или велик пълководец. Това е директната, свещена повеля на Аллах. Тази единствена дума се превръща в първата стъпка към промяна, която преобръща хода на историята. Мигът трае само няколко секунди, но ехото му отеква векове наред. Случилото се в пещерата Хира поставя началото на нова вяра, която ще обедини милиони сърца, на нов свят, изграден върху справедливост, и на нова нация, която ще освети науката и културата. Тогава никой в Мека не подозира, че в тази малка пещера, далеч от очите на света, настъпва преломен момент. Момент, който из основи ще преобрази политическата, културната и моралната карта на човечеството. В онзи съдбоносен миг там няма нито тълпа, нито свидетели, нито пък аплодисменти. Има само един човек, една тъмна пещера и една божествена повеля, която предстои да промени целият свят. Първото откровение, ниспознано на пророка на исляма Мохамед и основополагащият божествен призив, поставил началото на ислямската вяра, е заповедта «Чети! В името на своя Господ, Създателя, чети!» Това не е просто повеля за механично четене. Тази основополагаща повеля заповядва на човека да осмисли своето сътворение от нищото, да оцени дара на знанието, да поеме своята дълбока отговорност пред Създателя. В исляма знанието е свещено, поверено благо и път, който приближава човека до истината. Още с първото откровение разумът, размисълът и стремежът към знание заемат централно място в вярата. Исламът категорично отхвърля сляпото подражение и невежеството, издигайки в свой фундамент усъзнанието.

Възможно ли е туморна клетка да бъде унищожена не чрез изгаряне или хирургично отстраняване, а чрез замразяване? И то под контрола на магнитно-резонансна томография или накратко казано ядрено-магнитен резонанс. Новина от Австралия вече дава категоричен отговор на този въпрос. Здравейте! В днешни дни почти всяка сутрин се будим с новина за ново технологично откритие. Днес ще обсъдим подобно ново откритие, което е доста обнадеждаващо развитие в медицината. Поемаме към Южното полукълбо, към Австралия, където беше въведена в експлоатация първата в света система за криоаблация под контрола на ядрено-магнитен резонанс. Процедурата криоаблация, по-известна като замразяване на тумор, вече се извършва с помощта и прецизността на ядрено-магнитен резонанс. Методът, по който през последните години успешно работят специалистите по интервенционална радиология, цели да унищожи раковите клетки не чрез изгаряне или хирургично отстраняване, а буквално чрез замразяване. Но как се замразява един тумор? Нека първо обясним как работи тази технология и да надникнем зад кулисите на новата медицинска технология. Според сдруженията по интервенционална радиология и международни медицински източници, процедурата се основава на прецизно съчетание между медицина и инженерни технологии. Не се правят големи хирургични разрези в операционните. Вместо това, лекарите установяват точното местоположение на тумора с помощта на ултразвук или компютърна томография. След това през минимален отвор се въвеждат специални игли, наречени криосонди, и те се вкарват директно в целевата туморна тъкан. Именно тук започва същинската част от процедурата. Чрез сондите се пропуска течен азот или компресиран газ, обикновено аргон, който рязко понижава температурата на върха на иглата до близо минус 140 градуса по Целзий до минус 180 градуса по Целзий. Около върхът на иглата се образува ледена сфера. Когато раковите клетки бъдат изложени на този силен студ, водата в тях се кристализира и клетъчните им мембрани се разрушават. Следват кратки периоди на размразяване, които увреждат кръвоносните съдове на тумора и прекъсват неговото кръвоснабдяване. А след това имунната ни система довършва процеса, като постепенно изчиства от тялото ни мъртвата тъкан. Сега нека разгледаме и новото откритие от Австралия. Процедурата вече може да се извършва с апарата на ядрено-магнитен резонанс под постоянният контрол на магнитно-резонансните изображения. Апаратът за ядрено-магнитен резонанс позволява процедурата да бъде наблюдавана в реално време на екран, а това от своя страна гарантира много по-точното определяне на границите на замразената зона и щадене на здравата тъкан. Лекарите вече виждат по-ясно границите на ледената зона и работят по-сигурно в близост до чувствителни структури, като гръбначният стълб, нервите, бъбреците или черният дроб. Ливърпул Хоспитал в Сидни обяви, че е въведена първата в Австралия усъвършенствана система за криоаблация под прецизен контрол на ядрено-магнитен резонанс. През последните години страната все по-често привлича внимание с развитието на тази технология. Според здравните власти, методът дава добри резултати, особено при ранни стадии на рак на бъбреците и гърдата, както и при тумори на костите, меките тъкани и черния дроб. Нека разгледаме и какво отличава тази технология от традиционната хирургия. На първо място това е минимално инвазивна процедура, т.е. щади максимално организма. Няма голям хирургичен разрез, нито пък дълъг възстановителен период.

е изпълнен с болки. Обикновено процедурата се извършва с местна упойка или с лека седация и продължава около 1 до 2 часа. Пациентите могат да се приберат още в деня на процедурата, а само след няколко дни да се върнат към нормалното си ежедневие. Тази технология може да бъде особено важна за пациенти в напреднала възраст и за хора, които трудно биха понесли тежка хирургична намеса. Тя позволява запазване на здравата тъкан, като същевременно има целенасочено действие върху тумора. И технологията не се използва само в Австралия. Методът е одобрен от редица здравни регулатори по света, включително от Американската агенция по храните и лекарствата FDA. Прилага се и в редица европейски държави, в Швейцария, както и в болници в родината ни Тюркия. Това развитие в медицината впечатлява с технологичните си възможности, но още по-важна е надеждата, която носи за пациентите. То показва посоката, в която се развива лечението на туморите, към все по-голяма прецизност и все по-малко натоварване за организма. Тепърва предстои да видим как ще продължат да се развиват технологии и какви вълнуващи развития ни очакват в медицината. Благодарим ви за отделеното време и продължавайте да ни следите.

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

7 октомври 2026 година, сряда, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюнай Özgür.

0: новини. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за постоянно прекратяване на огъня в Газа преди третата годишнина от 7 октомври. В официално изявление Гутериш заяви: време е прекратяването на огъня да стане постоянно. Време е да бъде осигурена широкомащабна хуманитарна помощ. И е време международното право да бъде спазвано. Генералният секретар на ООН подчерта, че годишнината не трябва да бъде единствено повод за траур, а и възможност за изграждане на различно и ново бъдеще. Той призова за бъдеще, в което израелци и палестинци могат да живеят един до друг в мир и сигурност, при зачитане на техните права, достоинство и стремежи.
1: Канадският министър-председател Марк Карни ще осъществи визита в Тюркия в периода от 21 до 23 октомври, съобщи във вторник канадската премиерска служба. Карни ще посети Анкара и Истанбул. Това ще бъде първата двустранна визита на канадски министър-председател в Тюркия. Посещението има за цел да укрепи сътрудничеството между Канада и Тюркия в областта на сигурността и икономиката в момент, когато Отава се стреми да диверсифицира международните си партньорства и да открие нови възможности за канадският бизнес. В Анкара Карни ще бъде прието от президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган. Очаква се на срещата да бъдат обсъдени различни възможности за задълбочаване на двустранните отношения в областта на енергетиката и минното дело, климата, отбраната, сигурността и контактите между гражданите на двете страни. В Истанбул Карни ще се срещне с представители на турският бизнес и инвеститори. Канада се стреми да разшири търговските и инвестиционните си отношения с Тюркия. По данни на канцеларията на министър-председателя, търговският стокообмен между двете страни е нараснал с близо 50% през последните 5 години. Карни ще обсъди възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на енергетиката, авиацията и космическата индустрия, високите технологии, минното дело и критичните минерали.

0: турското правителство определя Тюркия като важен партньор на Отава, като се позовава на съюзническите отношения в НАТО и членството на двете страни в G20.
1: Американският вице-президент Джей Ди Вайнс заяви, че Иран трябва да направи значително намаление на капацитета си за обогатяване на уран, за да отговори на исканията на Съединените щати и да бъде сложен край на продължаващата вече 7 месеца война. Вайнс постави под въпрос необходимостта Иран да разполага с уран, обогатен до 60%, ако страната не възнамерява да разработва ядрено оръжие. Ако не искате ядрено оръжие, тогава защо ви е необходимо гориво, обогатено до 60%? Ако искате да покажете ангажимент да не създавате ядрено оръжие, не произвеждайте високо обогатено гориво, заяви Вайнс. Той добави, че Техеран трябва да предприеме значими стъпки по отношение на капацитета си за обогатяване, за да покаже подобен ангажимент.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия подготвя масирана атака срещу Украина и призова украинците да не пренебрегват предупрежденията за въздушни нападения. В вечерното си съобщение във вторник Зеленски съобщи, че украинските власти са получили актуална разузнавателна информация за подготовката на атаката. По думите му, военновъздушните сили и останалите подразделения са готови да отговорят с всички налични средства за отбрана. Много зависи и от нашите партньори, от всички държави по света, които разполагат с необходимите отбранителни способности и могат да ни ги предоставят. Особено важно е да има политическа воля за това, най-вече в Съединените щати и Европа, заяви Зеленски. Миналата седмица Руското външно министерство призова чуждите граждани да напуснат Киев и да избягват пътувания до Украина. Москва заяви, че ще продължи масирани ответни удари срещу военни цели в Киев и други украински градове. Според Руското външно министерство, ударите са отговор на терористични действия на украинските сили срещу руското цивилно население и инфраструктура. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в понеделник, че Киев разширява атаките си срещу гражданската икономика на Русия и подчерта, че руските сили нанасят ответни удари срещу Украина. Това, което правят с нашите въоръжени сили в момента, е да отговарят на тези действия. Украина трябва да плати цена за тях и със сигурност ще я плати, заяви Песков.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. В Съединените щати сенатор Джин Шахин поиска спешно разследване на дейността на американския посланник в Гърция Кимбърли Ан Гилфойл на фона на въпроси около лобистки дейности. Шахин, която е водещият представител на демократите в Комисията по външни отношения на Сената, отправи искането в официално писмо до държавния секретар Марко Рубио преди посещението му в Гърция. Сенаторът предупреди, че частни гръцки бизнес интереси и платени посредници може да са получили неправомерен достъп до високопоставени представители на американската дипломация.
0: Президентът на Египет Абдел Фатах ас-Сиси пристигна в Южна Корея на тридневно държавно посещение, в рамките на което ще се срещне с президента Ли Джей Мьон. По данни на египетското президентство, Сиси е кацнал във военно-въздушната база в Сеул в началото на азиатската си обиколка, която ще включва Малайзия и Индонезия. Според агенция Йонхап, президентството на Южна Корея съобщило, че египетският лидер е бил поканен от Ли за посещението и двамата ще се срещнат в четвъртък. Очаква се разговорите да се съсредоточат върху икономическото сътрудничество, включително търговията, инвестициите, инфраструктурата и веригите за доставки, както и върху разширяването на контактите между хората. Говорителят на президентството Кан Ю Джун посочи, че в дневния ред ще бъдат включени регионалните политически събития и други международни въпроси. Сеул заяви, че се надява посещението да допринесе за издигането на отношенията с Египет до високо равнище и за засилването на сътрудничеството с Африка и Близкият изток. Това е първото посещение на Сиси в Южна Корея от 2016 година насам. Двамата лидери се срещнаха за последно през ноември 2025 година в Кайро по време на посещението на Ли в Египет. Двете страни разширяват сътрудничеството си в областта на търговията, инвестициите и отбранителната промишленост, като същевременно целят да изградят по-тесни културни и образователни връзки.
1: Около 250 000 души излязоха по улиците на Франция във вторник с искания за подобряване на условията в училищата. Учители и синдикати се присъединиха към ученици от гимназията.

0: Назиите, а на места протестите прераснаха в отделни сблъсъци с силите за сигурност. От края на септември учениците на възраст между 15 и 17 години блокират входовете на стотици гимназии. Те се оплакват от недостиг на учители, претоварени учебни програми, лошо състояние на класните стаи и училищни сгради, които не са пригодени към повишаващите се температури.
1: Световната здравна организация призова Русия да предостави пълна и прозрачна информация за смъртта на лабораторен техник в научно-изследователски център за чума в Сибир. Призивът беше отправен на фона на засиленият дипломатически натиск от страна на Вашингтон върху Москва. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че навременното, пълно и прозрачно споделяне на информация в рамките на международните здравни правила е от съществено значение за изясняване на противоречивите сведения и за точна оценка на потенциалните рискове за общественото здраве. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп също потвърди, че ще обсъди случая директно с руският президент Владимир Путин. Да, имам планиран разговор, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, като уточни, че той ще се състои съвсем скоро.
0: Лионел Меси сложи край на своята забележителна 21-годишна кариера с националния отбор на Аржентина. 39-годишният капитан се сбогува с националната фланелка с гол и две асистенции при победата на Аржентина с 3-0 срещу Бенин в приятелска среща. Последният матч на Меси се игра пред повече от 85 000 зрители на препълнения стадион Монументал във вторник. Двубоят се превърна не просто в футболна среща, а в национален празник в чест на дългогодишния принос на Меси към аржентинския национален отбор. Футболната звезда се сбогува с съотборниците и привържениците с сълзи на очи. Чухте новини.
2: Повратни мигове в историята. Здравейте, скъпи слушатели! Приветстваме ви с добре дошли в програмата ни, в която ще обсъждаме миговете, променили хода на историята. Понякога историята се пише на препълнени площади, понякога се ражда в тишината, далеч от човешките погледи. Пренасяме се към 610 година в град Смека. Град потънал в своя обичаен ритъм. Сред шума на прашните улици, под сенките на езическите идоли, властват човешката грубост и суета. Но високо над този хаос, по стръмните склонове на планината Нур, има едно съвсем различно място. То е тясно, тъмно и напълно изолирано от света. Това е пещерата Хира. Тук, бягайки от шума на Мека, често идва един 40-годишен мъж. Той е замислен, мълчалив и в непрестанно търсене на истината. Често прекарва нощите си тук, в уединение. Този човек няма армия или политическа власт, няма предварителен план за промяна на света, нито пък стремеж към земна слава. Той има единствено своите мисли, дълбоки чувства и тишината, в която пламенно търси отговори. В онази нощ тишината изглежда по-дълбока от самата тъмнина, но само след миг ще бъде нарушена завинаги. В онази благословена нощ на 610 година, в мракът на пещерата Хира, се случва събитието, което преобръща хода на човешката история. Изведнъж прозвучава мощен глас, който разкъсва мрака с категоричната заповед. Чети! В името на твоя Господ, Създателя, чети! Само една дума, но тази велика повеля не идва от земен император или велик пълководец. Това е директната, свещена повеля на Аллах. Тази единствена дума се превръща в първата стъпка към промяна, която преобръща хода на историята. Мигът трае само няколко секунди, но ехото му отеква векове наред. Случилото се в пещерата Хира поставя началото на нова вяра, която ще обедини милиони сърца – на нов свят, изграден върху справедливост, и на нова нация, която ще освети науката и културата. Тогава никой в Мека не подозира, че в тази малка пещера, далеч от очите на света, настъпва преломен момент. Момент, който из основи ще преобрази политическата, културната и моралната карта на човечеството. В онзи съдбоносен миг там няма нито тълпа, нито свидетели, нито пък аплодисменти. Има само един човек – една тъмна пещера и една божествена повеля, която предстои да промени целият свят. Първото откровение, ниспозлано на пророка на исляма Мохамед и основополагащият божествен призив, поставил началото на ислямската вяра, е заповедта «Чети» в името на своя Господ, Създателя Чети. Това не е просто повеля за механично четене. Тази основополагаща повеля заповядва на човека да осмисли своето сътворение от нищото, да оцени дара на знанието, да поеме своята дълбока отговорност пред Създателя. В исляма знанието е свещено, поверено благо и път, който приближава човека до истината. Още с първото откровение разумът, размисълът и стремежът към знание заемат централно място в вярата. Исламът категорично отхвърля сляпото подражение и невежеството, издигайки в свой фундамент осъзнатата вяра и интелектуалното извисяване. Скъпи слушатели, понякога един единствен миг е напълно достатъчен, за да раздели времето на преди и след, точно както се случва в Мека през 610 година. В това се крие една от най-големите загадки на историята, че началото на новите епохи не идва с гръм и шум, а се ражда в абсолютна тишина. Очакваме ви отново в следващият епизод, когато ще се върнем към един кратък, но съдбоносен миг. Миг, който ще промени хода на историята. До чуване! Повратни мигове в историята.

Възможно ли е туморна клетка да бъде унищожена не чрез изгаряне или хирургично отстраняване, а чрез замразяване? И то под контрола на магнитно-резонансна томография или накратко казано ядрено-магнитен резонанс. Новина от Австралия вече дава категоричен отговор на този въпрос. Здравейте! В днешни дни почти всяка сутрин се будим с новина за ново технологично откритие. Днес ще обсъдим подобно ново откритие, което е доста обнадеждаващо развитие в медицината. Поемаме към Южното полукълбо, към Австралия, където беше въведена в експлоатация първата в света система за криоаблация под контрола на ядрено-магнитен резонанс. Процедурата криоаблация, по-известна като замразяване на тумор, вече се извършва с помощта и прецизността на ядрено-магнитен резонанс. Методът, по който през последните години успешно работят специалистите по интервенционална радиология, цели да унищожи раковите клетки не чрез изгаряне или хирургично отстраняване, а буквално чрез замразяване. Но как се замразява един тумор? Нека първо обясним как работи тази технология и да надникнем зад кулисите на новата медицинска технология. Според сдруженията по интервенционална радиология и международни медицински източници, процедурата се основава на прецизно съчетание между медицина и инженерни технологии. Не се правят големи хирургични разрези в операционните. Вместо това, лекарите установяват точното местоположение на тумора с помощта на ултразвук или компютърна томография. След това през минимален отвор се въвеждат специални игли, наречени криосонди, и те се вкарват директно в целевата туморна тъкан. Именно тук започва същинската част от процедурата. Чрез сондите се пропуска течен азот или компресиран газ, обикновено аргон, който рязко понижава температурата на върха на иглата до близо минус 140 градуса по Целзий до минус 180 градуса по Целзий. Около върхът на иглата се образува ледена сфера. Когато раковите клетки бъдат изложени на този силен студ, водата в тях се кристализира и клетъчните им мембрани се разрушават. Следват кратки периоди на размразяване, които увреждат кръвоносните съдове на тумора и прекъсват неговото кръвоснабдяване. А след това имунната ни система довършва процеса, като постепенно изчиства от тялото ни мъртвата тъкан.

Хоспитал в Сидни обяви, че е въведена първата в Австралия усъвършенствана система за криоаблация под прецизен контрол на ядрено-магнитен резонанс. През последните години страната все по-често привлича внимание с развитието на тази технология. Според здравните власти, методът дава добри резултати, особено при ранни стадии на рак на бъбреците и гърдата, както и при тумори на костите, меките тъкани и черния дроб. Нека разгледаме и какво отличава тази технология от традиционната хирургия. На първо място това е минимално инвазивна процедура, т.е. щади максимално организма. Няма голям хирургичен разрез, нито пък дълъг възстановителен период, изпълнен с болки. Обикновено процедурата се извършва с местна упойка или с лека седация и продължава около 1 до 2 часа. Пациентите могат да се приберат още в деня на процедурата, а само след няколко дни да се върнат към нормалното си ежедневие. Тази технология може да бъде особено важна за пациенти в напреднала възраст и за хора, които трудно биха понесли тежка хирургична намеса. Тя позволява запазване на здравата тъкан, като същевременно има целенасочено действие върху тумора. И технологията не се използва само в Австралия. Методът е одобрен от редица здравни регулатори по света, включително от Американската агенция по храните и лекарствата FDA. Прилага се и в редица европейски държави, в Швейцария, както и в болници в родината ни Тюркия. Това развитие в медицината впечатлява с технологичните си възможности, но още по-важна е надеждата, която носи за пациентите. То показва посоката, в която се развива лечението на туморите, към все по-голяма прецизност и все по-малко натоварване за организма. Тепърва предстои да видим как ще продължат да се развиват технологии и какви вълнуващи развития ни очакват в медицината. Благодарим ви за отделеното време и продължавайте да ни следите.